0: yo bua ne se se de ma jije ntwe nu ika so so
1: ntwe ma ya vo ka so
0: jo bu yo o ti o ma so da da sa le wa ba ba ti e de o se ma o ka kire ni kunu
1: na dumi radi ne
0: jo ba se do si ne
1: me pri
0: ene du kwuma se ya ene so o se do si vo ka so jo bu yo o ti o ma so da da sa le wa ba ba ti e de o se ma o ka kire ni kunu
1: na dumi radi ne
0: jo ba se do si ne
1: mebiri
0: ene du kwuma se ya ene so o se do si zanga wura ko man minu mi nyaa ena yo san hu ba che mishi ko ka tiye ja sam no be didi ama obi obati ti be sam wa da tfo na fo da am kan ya sam sam ifie nye
1: na
0: do sa ba be kan sbi job chapter 19 be si na ko se na yi tin o ye na mi bu na wa haleluya ajo kro ma ye se obe ma wa ka isi a akolenta spo first Corinthians 7:4 kan Christian chapter 7:6.

0: na ne maame ne gina ofa ye ade na so de bona pampam kofu obi yira sa asa wiar
1: wa hwe
0: abo se dire ko se je cho
1: ari ma ono ma
0: yele
1: gbele ko ba bi
0: ni ya no
1: ni sa wa
0: ko no
1: be ma wa ye dal
0: ye mi o ko ya dal
1: aga
0: betin da
1: no ko
0: adam di vetin awade se obi ko ko
1: lo nya de ya
0: ye ma ye na ba de pika ati ko wa yira eden ay tiemie da
1: gamun
0: ya pa pa pa sena na ya plantie ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba